0: stansımız xəbəri. Baş uca Xi Jinping bunların təkidlədi. Qızıl Bayılıq partiyamızın cəbalıq, həmşallıq kürəş müsabısının qovahçısı. O, ən qımmətlik mənivi baylıq. Onu çoxum çindil bilən küngül qoyub, küçəb yaxşı qoğdaş, yaxşı baş quruş və onundan yaxşı paylanış gərək. Caylar, tarmaqlar Qızıl Bayılıqını qoğdaşını davamlıq küçəyidib, Qızıl Bayılıqının adam tərbiyyələş iqtidarını toluq cari qıldırıb, qoğdaş və paylanış əriyanıda kadrlar, amını Qızıl Günğa varıslıq qiliş, Qızıl Tumurunu davamlaşdırışqı yedəkləb, Cəsarət bilən ilgirləş yeni musabıs üçün qudretlik mənivi küşünü mücəssəmlədi. Dövlət bayramlıq dəmiliş məzgilədə məmləkətinin nurğun caylardaki qızıl sayahat mənzırı rayolları sayahatçılar yuxarı pəllesini kütüb aldı. Xıbi Pingşəndiki Şibəypu Xatır Sarıyıda yenidən dərəcisi östürülgəndin kinki Yeni Cungu bu yerdin kəlgən namlıq asasi körgəzmədə məxsus körgəzmə bölüki yenidən köpə etildi. Körgəzmə şəkli yanımı yenilinib, nurğun sayahatçını cəlb qıldı. Sayahatçı Can Gobin mundaq dedi. Mən kiçik qızımını əp gəldim. Minincə bu qızıl hikayemizgə əvlatma əvlat varıslıq qılıb, əvlatlarga bügünki bəxtik durmuşnun asan qolğu kəlməgəlikini büldürüşümüz gerek. İnqilavi qurbanlarını xatırləş günü və dövlət bayramı günü Şanxay şəhəri Lunhua İnqilavi qurbanlar qəbristanlığı da xalq unutmaydı baş temisində xatırləş fəaliyyəti ötküzüldü. İnqilavi qurbanlarının əvlatları, hərbidin çəkingənlər, yaşlar, ösmürlər, oquqçular qatarlıq hər saha ərbabları xor etiş, diplomatiya qılış qatarlıq şəkillər arqılıq qızıl ədəbiyyat sənət əsərlərini namayan qılıb, İnqilavi qurbanlarını çoğunqır yad etib, qızıl əsli məqsədini davamlaşdırdı. Şanxay Muzik Şöyəni Simfoniyelik Muzik Fakültetinin oquqçısı Tao Siyuan mundaq dedi. İnqilavi qurbanlarının can pidalıq bilən vətəngə cavab qaytırış royi ügünüşümüzə ərziydi. Biz tiniç yıllarda toqulğan, tarixini əsçin saxlab, ügünüş, turmuş davamıda ulanın royiqa varıslıq qilishimiz kerek. Qızıl rang Cungu Kompartiyası, Cunha Xalq Cumhuriyetinin ən yarqın asası rengi. Baş uca Xi Jinping munularını təkidlədi. Qızıl baylıqdan yaxşı paydalanıb, inqilavi ənənə tərbiyəsi, vətənpərvərlik tərbiyəsi, yaşlar, ösmürlər ideyəvi əxlaq tərbiyəsini küçəyidib, bütkül cəmiyyətini, tarixini bilib, partiyanı söyüş, tarixini bilib, vətəni söyüşə itəkləş gərək. Xi Jinping mundaq dedi. Dövlət, millət, tinişlik üçün qımmətlik hayatını təqdim qılğan barlıq kişilərə nisbətən dəvrinin qandaq özgürüşüdən qətti nəzər ulanın qurban biriş və özünü beğişləş royini məngü əz saqlışımız gərək. Bu yıl Cungu İşçi Dehqanlar Qızıl Armiyası Uzun Səbri Qalbısının 90 yıllıqı. Kişilər bəs-bəsdə inqilavi konucaylar, xatır orullarıqı berib, Qızıl Səpərgə atlanıb, qahrmanlarga hörmət bildiriş cəriyanı da Uluq Uzun Səpər royini yiz qıldı. Guangxi'nin Quanzhou'daki Qızıl Armiya Uzun Səpri Şangjiang Daryası Urşi Xatır Sarayı'da kişilər qımmətlik mədniyyət yadigarlıqları, konu suretle ve körgezme taktılları arqılıq Şangjiang Daryası Urşi'daki tillarını dastan bolğudak qahrmanlıq hikayesini əsledi. Qızıl Armiya Uzun Səpri Şangjiang Urşi Xatır Sarayı'nın başlığı Zhu Yunliang mundaq dedi. Biz Şangjiang Urşi'daki bir kısım qızıl tarix ve hikayelerini davamlıq çoğunqır qezib, inqilavi mədiniyet yadikarlıqlarını kən dairde toplab, körgəzmi şəklimizini özüksiz beytiş arqılıq, tamaşıbıllarga Şangjiang Urşi'nin qızıl tarixini texmi çoğunqır, texmi kən dairde çöndürümüz. Merkezi Qızıl Armiyanın uzun səpərgə atlanışıdaki ən yıraq cay boğan Fujian'nın Ninhua Uzun Səpər Dövlət Mədiniyyət Bağçısı Ninhua Bülüki Qurlisini davamlıq ilgir sürüb, Qızıl Baylıqını qoğdaş, canlandırış bilən mədiniyyət, sayat kəsbinin çoğunqır yuğurlisini ilgir sürüb, Qızıl tarixini yesqiqili, uçuraşqılı buluduğan qıldı. Ninhua Nayası Sayahat Tərəqiyyat Mərkizinin müdiri Zhu Xufang mundaq dedi. Bu yıl Dövlət Bayramı məzgilidə biz Qızıl Mənzara rayonu, Qıcala Əcdad yeri, Aqqı Önkürü qatarlıq köp mənbəlik mədəniyyət sayahat baylıqını bir tutaş pilallab biriktirib, uzun səpər royunu nurlandırıb, Qızıl Günğa varıslıq qılış baş temisi də muzik paliyyidi. Qıcalanın yıldızını izdəş, Гайри-маддий мәдениет мұрасларыны Мәнзір районыға кіргізуш қатарлық бір қатар өзгеце мәдениет саяхат палетлеріне күңіл қойып елгі қойып, мәдениет арқылық қызыл саяхатке мәдет бәрдіқ. Қызыл байлық арқылық саяхат үлгір сүрілді. Саяхат арқылық езелігі гүләндірілді. Езі кәнтлеріне омымызлік гүләндіруш күрес екайлары қызыл мұнбет тұпырақта езілмақта. Шәншінің Гәнчуан 65 километрлық ұзын сәпәр тарихи пиадла елінің Гәнчуан бүлікіне күңіл қойып ясап, 1935-лі мәркізі Қызыл армияның Гәнсуғы кіреш әрбей юриш қылыш линиясыны мүкәммәл қайты бәрпа қылып, шу жәдіке тарқақ инқылави коны жайларыны тұташтырып, чонқыр есқылыш шәкледігі Қызыл байлықны есқылыш айланымын линиясы бәрпа қылды. Гәнчуан найлык мәдениет ядыкарлықларыны қолдаш мәркізінің мудири Гаучиан мұндақ деді. Инқылави мәдениет ядыкарлықларыны жаллық қолдаш, қызыл мәдениетке үнімлік варыслық қылыш ішқа шүрліплі қалмай, линия бойдығы езі кәнтілерінің мәдениет байлықыны жалландырып, бүтін район саяхайтының сүптіні өстіріп, дәрежесіні йоқыр көтіріш, амының иқын атырапта ішқа орылышып, кірміні ашырыш, езі кәнтілеріні омымызды гүлендіріш үшін қызыл асас сәлінді. Азыр қадар дөлтімізді мәмлекет бойынша қызыл саяхат мәнзір районыдың 300 ба болды. Мәмлекет бойынша тізімға олдырған өткегіл болмайдыған инқылави мәдениет ядыкарлықлары 42 мыңдың. Өткегіл болыдыған инқылави мәдениет ядыкарлықлары 1 миллион 500 мыңдың ашты. 15-ci 5 yıl məzgilidə dövlətimiz inqilavi mədəniyyət yadigarlıqlarını qoğdaş və onundan paydalanış bölək rayonu qurulışını çünqür qanat yaydırıb, mühim inqilavi konu caylarını remont qilish və saxlanma inqilavi mədəniyyət yadigarlıqlarını remont qilish planını yolğa qoydu. Həmmili yerdə qızıl bəlgə, qızıl konu cay bar bolub, qızıl qınğa varislik qılıdğan, casarat bilan ilgirləydğan küşni mücəssəmləydğan mənəvi makan bərpa qılınıdı. Дөләтлік мәдіниет ядыкарлықлары идарысының башлығы Раучан мұндақ деді. Қоғдашны баштың ақыр мұйым орынғы қойып, бұр тұташ пилалаш, тұташ қоғдаш, ұмымызлік намайан қылыш, әмкәрлішіп еңліқ яртышыны чонқырлаштырып, инқылави мәдіниет ядыкарлықларыны қоғдаш, өнірісал иқтыдарыны ұмымызлік өстіріп, бөлек район құрылышының еңі тарақияты, еңі нәтижесі арқылық, еңі дәвір инқылави мәдениет ядыкарлықлары қызметі де еңі нәтижелеріні намаян қылып, ең кепият яртышқа түрткі болымыз.
1: Станысымыз қәуірі. 2013 жылы 10 айының 3-ші күні Джонго 21-ші әсір Деңіз Епек Йолыны тән құрыш тәшәббісіні отырғы қойды. 13 жылдың бұян көвірік кран мәшғулаты арқылық, үйік сандықлар Пәрістандың параходқы қачылынып, Деңіз Йолыны бойлап, жырақ Деңіз океанларға қарап еріп кәтті. Мәңгіліқ Епек Йолы ройы есқылғылы болудыған әмілетке айлынып, мәдәнилік жоғырылышының сәйіпсі пүтілді. Ningbo Jushan Porti 21-ci əsər Dəniz İpək yolunun boyum tügünü. 13 illik özgürüş tilgi ilinğanda Ningbo Jushan Porti Chuanshan Port rayonu Yüksanduq Pristani Kövrik Kran bəninin başlığı Jushiji mundaq dedi. Kövrik Kran üzlüksüz uzırap bağan sıra çoğ paraxotlarga maskildiğan boldı. Hazır Чуаншан порт районында бірлі вақытта 24 мың өлчемлік сандықлық чоң пароходлар тоқтай алады. Бұл чоң пароходлар дүниенің әр қайсы жайлардан келген. Жоушиже мұндай деді. Чуаншан порт районында қазір 56 халықара су жолы линиясы бар. Бұл Шарқы-Жануби Асияны тұтастырған екін океан қатынаш линиясы ва Оттыр Шарқ білен Еуропаны тұтастырған Ирақ океан ғол линиясы қатарлықланы өз ішіге алуды. Ningbo Jushan портының мәшғулат өнімі дүния бойынша алдыңғы қатарда тұрды. Мен бұныңдан интайын пәхірленемін. Қатынаш линиясы сыртқы кеңейіп, оқшаш болмаған районларда әмілі әмкарлық нәтижелері қолға келтірілді. Линчабан порты Тайландның ясымчылық кәсіпі мәркәздәшкен шәрқи қысым ұқтысат коридорға яқын. Шындақла Шәрқи-Жануби Асияның ядролық әшия оборот түгіні. Азыр портының 3-ші басқұшылық кеңайтыш құрылышы еліп беріліп атуды. Патарапон Линчабан портының 3-ші басқұшылық түрінің Тайланд түр инженері. о төрік құрылышыға қатнеш жарияны да, өзіліксіз мүкеммәлі шыватқан порт ұл әсләлері вә әшия оброт торының Тайландның жүнгі білін қалқыра базарыны тұташтырып, кәсіп тәрәқияты вә ерліктің ішқы орылышыны ілгір сүрішіге яңы порсәт еліп келді қалдығыны чонқыры хес қалды. Патарапон мұндақ деді. Менің қызметім асаслығы құрылышыны маслаштырышқы мәсул болуш. Азыр құрылып атқан түрләді ерлік ішчіларының неспіті тәхмінен 70% етті. Қызмет жарияндыда мән құрылыш техникісі вә құрылыш башқұрыш қатарлық жәетлердікі нұрғын білімлеріні өгіні алдым. Мән бұ түрге қатнышалығалықымдың ен тайын құшал. Чүнкі бұ түр 21-ші әсір деңіз епәк елі құрылышының бір қысмы. Отыр деңіз сахалыдікі Гресияның Праиос портыда лық юк бесілған жонгу Яурупа құрықлық деңіз тез ленесі нөвәтчі поэзі елғы чықшқы хазырланды. Жонгу білін керес

Партия Merkezi Komiteti tarqatqan uqturuşta bu qetimki ögünüş tərbiye xizmetige inniq tələb qoyuldi. Umumən etqanda tarix ögünüp qaydını biliş, tarix ögünüp işençini aşuruş, tarix ögünüp əxlaqını uluqlaş, tarix ögünüp əmliyyət körsütüşünü işqa aşurup, bütün partiyadiki yoldaşlarını partiya tarixini ögünüş, ideyanı özləşdürüş, əməli işqiliş, yeni vəziyyət yartış cəhətini tərbiyələş və yetəkləş gərək. Birinci, ideyanın uluq gücünü yanımı yez qilib, partiyanın icadi nəzriyəsi arqılıq, bütün partiyanı qorallandırış siyasi anlıqlıqını küçə etiş gərək. İdiya küş deməkdir. Bir millət dəvrinin aldıdı mağı məndəydikən, nəzriyəvi təpəkkür və ideyəvi yetəkçilikdən bir dəmi ayrılıb qalsıb olmaydı. Yaqınqı zamanda Jongo ən xətərlik pəyitki duş gəlgəndə, Jongo komünistləri Markizm-Leninizmni tapdı. Həm də Markizm-Leninizmni Jongo'nun əmliyyətiki birləşdürüşdü çıng turub. Jongho milleti neçə min yılla davamıdı yaratqan uluq mədənilikni Markizm həqiqətinin küçü arqılıq callandırıb, Jongho mədənilikinin qudrətlik mənivi küçünü qaytı urğutdı. Əməliyyət şunu ispatladı ki, Markizm biznin dünyanı biliş, qanuniyyətini igiləş, həqiqətkə intiliş, dünyanı özgərtişdiki qudrətlik ideyəvi qoralımız. Partiyimiz və dövlətimiz başdın axırı əməl qılış şərt bolğan yetəkçi ideyə. Nəzriyənin hayati küçü yanılıq yartışda. Markizm Jongonu çonqur özgərtdi. Jongomu Markizmni zor dərəcədə beyitdi. 100 yıldan boyan partiyimiz ideyada azad buluş bilən həqiqətni əməliyyətin izdəşinin birliki ruhni yetildirib, asasını puxtulaş bilən toğırlarını saxlap, yenilik yartışının birliki de çıng turup, Markizmda üzlüksüz yeni mənzil içib, Mao Zedong ideyəsi, Deng Xiaoping nəzriyəsi, üçkü vəkilli qilish muhim ideyəsi, İlmi tərəqiyyat qarışını vücudu kəltürüb, yeni dəvir Jongoça sosializm ideyasını vücudu kəltürüb, partiya və xalq işlərinin tərəqiyyatını ilmi nəzriyə yetəkçiliki iqi qıldı. Partiyamızın tarixi, Markizmni Jongoçılaşdırışını üzlüksüz alğı sılcıtqan tarix. Nəzriyədə yenilik yaratışını üzlüksüz alğı sılcıtqan, üzlüksüz nəzriyə yaratqan tarix. Bütün partiyadikiləni partiyanın acayip musabısıdın Markizmnin qanda qılıb Jongonu çonqur özgərtkəlliki. Dünyanı çonqur özgərtkəllikini bilib, Markizmnin əqiqət küçü və əməliyyət küçünü hiss qılıb, Jongo çılaşqan Markizmnin həm tomurdaş, həm dəvr bilən tən ilgirləydiğən nəzriyəvi xısıltıqı bolğan tonuşunu çonqurlaşdırıb. Bolub mu, Partiya 18-ci qurultaydan buyanki partiya və dövlət işlərində tarixi müvafiqiyyətləri qolğa keltiriş, tarixi özgürlükləri hasil qilish musabısığı birləşdirib, partiyanın yeni dövrdəki icadi nəzəriyyəsini çonqur ögünüb və özləşdirib, qətti boşaşmay partiyanın nəzəriyyədə yenilik yaratışdiki ən yeni nəticələri arqılıq mənini qorallandırış, Əməliyyətki yetəkçilik qiliş və xizmətləgi türütkü buluş cəhətdən tərbiyyələş və yetəkləş gərək. İkinci, tarixi tərəqiyyatının qanuniyyəti və umumi yüzünüşünü yanımı igiləb, partiya və dövlət işlərinin tərəqiyyatı da tarixi təşəbbüskarlıqını başdan axırı igiləş gərək. Tarixi tərəqiyyatının özügə xas qanuniyyəti var. Lekin, Adem onun da pütülləy pasıb orunda durmaydı. Tarixi tərəqiyyatının qanuniyyəti və umumi yüzünüşünü igiləb, tarixi özgürüş peytini çıng tutub, vəziyyət qarab iş görüb, cəsarət bilən işləydiqallı bolsaq, texımı yaxşı alğı basalayımız. Markiz, İngiliz, sosializmnin müqərər halda kapitalizmnin ornını basıdıqalıqıdın ibarət tarixi qanuniyyətini 170 neçil burulla ilmi yosundu yeşip bərgən.
Bu, insaniyet cemiyeti terakkiyatının arkığı yandırgılı olmaydıgan umumi yüzünüşü. Lekin onun üçün uzak tarihi ceryanını başını keçirişki doğru geliyordu. Bu ceryanda mevkani emliyetki koyup, her bir baskıştaki umumi yüzün işini yakşı ilgilep, köz aldığımızdaki işlerini yakşı kılışımız gerek. Yüzyıllık küreş ceryanı da partimiz baştan ahir Markizm'nin asasi kaydıları arkalık umumi yüzün işini tehlil kılıp ve ilgilep, Jongo bilen dünyanın münasiyetini doğru bir taraf kılıp, türlük tarihi fırsatlarını mahirlik bilen çın tutup ve onun dünyası paydınıp geldi. Partiyimizin dünyaya gelişi, dünyanın terakkiyat yüzünüşüge layıklaşkalıkının neticesi. Öktabr inkılabının galbi kılışı, sosyalizmin gülünüşü del aynı çağdaki dünyanın umumi yüzünüşüydi. Partiyimiz mu, şu dünyavi yüzünüşten barlık gelip, devrinin aldı damandı. Yapın tacavuzçılara karşı uruş mezgili de, partiyimiz, dünya faşizmga karşı uruş umumi yüzünüşü ve Jongo halkının Yapon tacavuzçılara karşı durup vatanni munqarizlikten kutulduruşunu küçlük arzu kılış umumi yüzünüşünü çıkış kılıp Yapon tacavuzçılara karşı milli birlik sepnin kuruluşunu ilgiri sürdü. Hem de ahırki hesapta halkını iştipaklaştırıp ve yitekleb Yapon tacavuzçılara karşı uruşunun ulu galbisini kolu keltirdi. Jonghua Xalq Jumhuriyetining qurilishi va mustahkamlanishi mo davr iqimiga loyiqlashganlikning mahsuli. Ayni chaqda sotsializm taraqqiy qilib zo'raygan Osiyo, Afrika, Latin Amerikasida milliy ozodlik harakatlari juch urib rivojlanib, Sharq shamili G'arb shamilini bezib tushadigan vaziyat shakllangan edi. Yangi Jongo Дәл шу шарық шамылының тәсірді дүнияғы кәлді вән пүттіріп тұралыды. Слахат Ечевичтің ібарет зор тәдбір мұ, партиямызның дәуір иқымының чонқыр күзітіші асасыды отырық қойылған. Әйні чағда дүнияда қытсат пән техника тез тәрәқи қылып, дөлтіміз тәрәқиятының халықыра ұлғар сәвия білен болған пәріқи көрінәрлік чоңыйып кеткеніді. Шуңа yoldaşдың Шаопин, біз дәвірнің қадымығы етшіп алмақчымыз. Бізнің ұслахатты етмекчі болған мәқсітіміз шу деген еді. Партиямыз дүнияның ұмуми үзінішіге ілмей хөкім чықырып, партия вә дөләт қызметінің мәркізіні өткешкі бәл бағылап, ұслахат ечі өтішінің тарихи мұқаддымысыны жасарат білін ашты. Парасәттің пұрсәт әузәл. Tarixni bilgandilar, yiroqni ko'rguli bo'ladi. Tarixni tushangandilar, yiroqni yurguli bo'ladi. Butun partiyadagilarni Jonghua millatining ulug' gulinishidan iborat strategiyalik umumlik va dunyoda 100 yildami ko'rilib boqmagan zo'r o'zgarishni ko'ngliga pukib, buyuk tarix qarishini turg'izib, tarix iqini, davr iqimi, dunyo vaziyatini kuzatish orqali o'zgarish prinsipini tahlil qilib Tarihi qonuniyat ustida izlanib, munosib strategiya, taktikalarni o'tirib qo'yib, xizmatlarning sistemaliqligi, oldin ko'rarligi va ijodchiligini oshirish jihatidan tarbiyalash va yetaklash kerak. 3. Partiyaning xarakteri va asosiy maqsadiga bo'lgan to'nishni yanami cho'nqurlashtirib, markizmlik partiyaning roshan xislatini boshdan oxir saqlash kerak. Partiyamiz xalq orasidan kelgan. Xalq partiyamizning uli va jon tomiri. Xalq uchun qurilib, xalq toyinib gulinib, boshdan oxir xalq bilan bir safda turib, xalq manfaati uchun kurash qilish partiyamizning qurilish, gulinish, qudrat tepishdagi tub mavqesi va maqsadi. Partiyamizning 100 yillik tarixi Partiyaning asli maqsadi va burchini amaliyotda ko'rsatgan tarix. Partiya bilan xalq qalbdosh, ham nafas, taqdirdosh bo'lgan tarix. Buyuk inqilob mag'lub bo'lgandan keyin qurbon bo'lgan 300 mingdan ortiq inqilobchining ko'p qismi partiyamizga agishib inqilob qilgan xalq ommasi edi.
Қызыл армия мәзгіліде халық оммысы партия ва халық армиясының полат стикамы болған. Япон тажауызчыларға қаршы ұрыш мәзгіліде партиямыз оммыны кән көлемді сәпәрвер қылып, Япон тажауызчыларыны халық ұрышының бепаян деңізгі ғарық қылған. Хуайхай жыңының ғалбісі пұраланың қол харвысығы тайынып қолығы келген. Чаңжаң дәриясыдың өтіш жыңының ғалбісі Құраланың кемі қолвақларға тайынып қолығы келген. Социалистік инқылап вә құрылышның муапқиятларыны халық аммысы қол селіп ішіліп қолығы келтірген. Слахат Ечевичтің ібарет ұлық тарихи театрда 100 миллионлыған халық аммысы баш рол алған. Тарих шуны толық ұспатылды ке, хакимиет халық демектір. Халық хакимиет демектір. Халық райының майылығы партияның хайат маматығы тақылыды. Партиямыз халықның ішенчіні қолығы келтіріп, халықның қолышығы ерішкенділа, әрқанда қиыншылықны еңәлейді. Әмі ішті ғалбы қазына алайды. Әксіші болғанда, біз еш ішіні ожытқы чықыр алмаймыз, әтта харапты ішкі үзілініміз. Партиямызның незам намысы да, Джонго Коммунистік партиясы, Джонго ішчіла сыныпының авангард әтірді. Шындақла, Джонго халқы вә Джонхуа мілітінің авангард әтірді деп баштылы айдыңлаштырылған. Партия незам намысы дегені, партия жандыл білен халық үшін қызмет қылышты чың тұрыды. Әрқандақ вақытта амының мәнпәтіні бірінші орынғы қойып, амы білен жападымы, алауәттімі білі болып, ән қойық мұнасуәтін сақлайды деп инық бәлгіленген. Бу біздің жазмен жәмиятның тараққият қануниетіге хөрмет қылыш білен, халықның тарихи асаси гәуделік орнығы хөрмет қылышның бірдәктілігі де. Юксек ғай үшін күреш қылыш білен, әңкен халықның мәнпәтіні көзләшінің бірдәктілігі де. Партияның түрлі қызметлеріні орылаш білен, халықның мәнпәтіні ішқа ашурышының бірдәктілігі де чың тұрып, аммыдың мәңгі айырылып қалмай, ам білен халаветін тән көріп, Жапанымы тәң тартып, сық соғықны тәң баштың кәчүрішіміз керекілікіні тәләп қылыды. Бүтін партиядікіләні, партияның характері вә асаси мәқсітін чоңқұртынып, әмміде халықны көзләш, әмміде халық тайынышты шың тұрып, баштың ақыры халықны қаліп төргі қойып, халықның күзел тұрмыш істікіні күрәшіні шаны қылып, бүткіл халықны сылахат, тәрәқият нәтижелердің техімі көп, Теғымы адыл мәнпәтләндіруші түрткі болып, ортақ бейішта теғымы рошен майетлік үлгірләш асыл қылшық түрткі болып, 1 миллиард 200 миллион джунго халқыны, джунхуа мілетінің ұлық гүлін ішін үлгірі сұрдыған құдіретлік күш қылып ұйыштыруш жәттін тәрбиелеш вә етекләш керек. Hürmetlik radyo anlıkçılar, biz bugünkü ünlüç programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 1. ayının 22. günü Jongo Komünistik Partiyesi 19. Növetlik Merkezi İntizam Tevşürüş Komitetinin 5. umumi yığında kılgan çeriklik karşı güreşke aldı bilen siyasi cihetin karış gerek namlık sözünün üzünde ve başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 2. ayının 20. günü Partiye Tarihi Ünlüç Terbiyesi Seferverlik yığında kılgan Партия тарихи үгінүш тәрбиясыны қанат ейдірішта мұйым нұқтыны гәуділендіріш керек намлық сөзінің бір қысмына аңлаттық.